Chitanir sestaro zakonja v knize predarja Salomona na cečim stavje. Kujšta vic ma svoj čas, a kujšte pšedo zače pod nebesami ma svoju hodžinu. Sonaročič ma svoj čas, vumrič ma svoj čas. Zađeć ma svoj

na drugu neđelu posveti čojosti stojpla Lukasa ve 14. stavlja. A veno se stanu, gaš Jezus přiže do domu jednogo ušego tih farizeju, sabaše ten klip jest. A jeden z gastčov držašo k njomu, zbržno jo, kateriš klip je ve Božem kraljestvu. Jezus pak držašo k njomu, svovjek zgotova veliku vjaceru, a pšosašo vjele na nju. A posła swojego służabnika wen,

Verschiedene neue Swobodges bewirschen Dorunier Matthias Kiesling. Mümmer mit uns habt's im Raus, was so weser sauber verschiedene neue serbske Boestsche, a du swischitsche Boestsche, de Genia. Wopsam Knenje, Wokresen Hosemika, Ksakovanjo, Borodovie Stazie, Gamienski, Koroni, je Pfatschive. Doje Sarat niske Sudnist vor Dresdenach, w Quatnem Jednan Jurosso Djiwa. Kalsch Wokres Budeschin z Djeli, je Sudnist vor Zdobom Skorzbu, Wokresen Horadjicella, Pschetschivo, Wopsam Knenju Wotpokazawo. Dusch smie Wokres Dale, Ksakovanjo, Borodovie Stazie, Lessingowe Mistrze Pschinoschewacz. Kunst mehr, wie Budeski Wokres ne Semik wopsam knu, Koroni po Millionen Euro pschewos deitsch, so bis Dacia dale wopsdauer. V Krabatu im Loko im Svetsche Gotschinje so pjat gesastu perio zjaskovije a krajnije, gajstisch žunskich a ratarskich zjasko, zuvonimski džen votorenich dvoru votoreli. Gera za možno einstanuje teleskop, mjes sernanami a nuoslicami je mjestom 100 a 30 metrov buboka. Dotal odpoveduje kamen vočakovanjam vedomostniku. V augustče ceđa senzore na povjeršinje a vevubinje pšipravič, ki šmirja hišče hibanje. Ti udrježdane točenje pševođuje. Sakski ministerski Präsident Michael Kretschmer je wutoru 60 sobuskutkovacich kroščanskeho pasiona v statne kenstli Dresdenach vidau. Vosibik valio je Kretschmer kšeščanski zapal, kotruž su akterojo zbudžili. Planovane nuotvor jacerich vopkodu na kromje Rakec načini v susodne gmenje njesvačidvo dale nemir. Nawoda vopkoda nakauf Lars Gottschling warnovaše njesvačansku gmensku radu pšet s čijami rakečanskeho projekta. Po jeho minenju su planovane vopkode pševulke a muli so samo hačto pančic kukuva vuskutkovač. Radvorska gmenska rada je vutvor Minakauskeho busovaho zastanišča v obsam knuva. Tak so možija so voku o njeho potom busetiš zauročič. Nadok za 145 euro dosta firma z Biskopic. A prenikopalske mustvo športove jednotki Nebelčice smije po cioch letach ve vokresne klase zaso do vokresne ligi postupič. Nebelčenjo dresu aktualnje na druji mestnje v štafli 2, načelnik kopalska rezerva TSV Wachau pak postupič ne smije, dokelš je tamniše prenje mustvo do vokresne ligi postupivo. Tak daleko k povjesčam dođenja. Nedam zmiju za vas išče vedro.

0: Wun by tutym tydzieniu, w utoru 9 junia, swoje 110. narodniny svečil, jeli by jeszcze żywy był, najwuznamniejszy serbski spisowaczel 20. lidstotka, Jurij Brezan. Składnostnie toho słyszycie nitko feature Mjotčina Venka vonim, kotryž je nastał k stočinam spisowaczela 2016. Titul Jurij Brezan, jeho żywienie.
1: 9.16. W Nimski hiszcze keżo kneži, w ju kraja założa bajerskie motorowe tvornie BMW, Americe nastane zavod Boeing, w ruski zakonča tvar transsibirijske železnice, w Berlinie dokonči vedomostnik Albert Einstein svoju teoriju relativity, a w švicarskim Zürichu otevrja umjece Rota, Cabaret Voltaire, a v nim dada izn unamakaja.
2: Dedesn rrrr, ije, pift hilft o til, je ka. Rinse geht Baby ins Grimü, zieh wenn sie zieh rins Grimü, rackete Baby, rumpf hilft ho.
1: Ach hei, a wasse bi Europa nemdri hat dort all nei suro wie scha wojna stawis nach Czoestwa. Premia svetova wojna. Ve bitve pola Vardona šisa džidživat na čestu šestnače vjace ha cista tisac francozo a nimco svoje živenje. A to jenož, zo biso fronta o nekotre moličke metre tam a sem suava. Verdon mjenovach Ukrajinu klumpu a kostčovi mün a do tuteho bichuči vyškojo a knežkojo tež prostého bura a skavaria ze zasonjenich vúžiskih horjanu posvali. A puč do tuteje domizny dre mysle Jurija Brezana v júniu toho leta húščišo petachu. Šako so tam jeho synk v živoče mačore na porod hotovaše. Vone synk, kýž by tedeše doživenia nana poždišo na svoje vašne v prvnej knize Felixa Hanuša za sebie a za nás literarice zvobraznil.
3: Smerč ve vúdolinie cichnovaše. Jakub Hanuš vovu spretu ke stohanemu koniacemu čivu nesvyšeše, zoreješe vo živenie som odlo. Mači Boža, s čin zo žive tule vulezu? Smeju dječo, chcú so dreč a trádač, ono nech našulu koči, jeli bude hulc, a jeli smeje vovu tomu mači Boža. Mun nech na duchomstvo dže. Čišina, so do vúdoline vali. Jeli... To chce, bobolieše Jakub Hanuš.
1: No hej, s tým duchonstvom dre na koncu ničo nebu. Hulc nochceše ani kníze, ani vebo pravžitošti. Tola, vostaňme najpred junu leče 1916. Niedže 670 km od západneje fronte kraniu zdalena leží mała vieska, ke kotriš mysle Jakuba Hanuša o kníze a Jurija Brezana ve opravdžitosti čekaja. Vokleci, posledná ze 7 sú podu zatkule. Vieska z niče 500 obedlerimi, knižne mieznimi, burske žone, viesne dječi a pše starí, pše modži a pše kipri mužojo. Tola lidma doroščení, po tých by si kežo přišel. A tu jedna žona, je to baba. Punžime razany a poladajme, dokal ona dže. A, ona so skrutým krokom na kežu, tu, blízko korunie mierí. A netko, prošu čicho. Pšš, snano môžemo sobu núc, kde sme čicho a puču nestejíme.

Zwischeli sme feature Juri Brezen jeho živienie vod Mirčina Venka. Je to produkcija srpskeho rozhlasa z leta 2017. Za džensnjše vusovanje sme přinošk trochu prikročili, kompletnje pak namakačion vjezo na našej internetnej stronje, a tež v app MDR Serbia, a jako podcast v ARD Sounds.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Žišonja ve Trebecach dale se serbskim pobitovanjem. V Budišinje maju ninto teke serbske blido, a v Carnem Komcu jo byl uspešne krabatove firmo v Bieg. K tomu vece a dalšne novosti svišeš on ninto v našich aktualnych povestčach. Žišonja Sonnenschein ve Trebecach ve Gminje Vukojce na Nimski Trebendorf Gemeinde Wiesengrund se obželijo na krajnem programje Žišonje se serskimi pobitovanjami ve okresu Sprevja Nisa. Gregor Klim s detailami.
2: Do recnego projekta sum jastem šikne peša šest čase džiši Žišonje a peša čižasča džiši ve horše zapšegnjone. Projekt jo ved zahopenka navidovava vedkubarka Štefani Nipraškova, mjastem zastupna vjednica Žišonje. Přidatne živa vena ako docentka za šuldu za dolnosersku reca kulturu. Za je Žišonju ma to lepše nu, až mežo vedkubarki a vedkubarje net na miestne ucyša dali kubaš. Tak ma serska rec svojok šute miestno vedej Trebej cajinske Žišoni. Veni du Natašku v Svajšpu, Hršebuzu a Campruju, upišnijo jačone jaja s familjami, valkuju s jačonimi jajami a stajaju majski bom.
1: Predn raz jo Budišinska domovinska župa Jan Anošt Smola stvrtk na svojske serske blido vitava. V Budišinskem serskem domje jo doktorka Anja Pohončova přednosovala vo žele a uznamnje mašice serskeje. Po přednosku jo sledovala diskusija. Kaž županka Lenka Tomasova groni, njemaju drje pšavidvone smakanja, ale župa co přeci centralnu temu prstajiš. Pobitovanje serskego blida meri se vsebnje na modrch Serbo. Tak Tomasova dale. V Budišinje su južo vece razo opetali serske blido trajnje v mestče zaredovaš. V Hršebuzu je to južo leta dvojka tradicija. Přiduce serske blido bužo ho 15. julija v Serskem muzeju. Tam bužo Pieč Čonžinski ulicovaš, kak jo ven přišel z Gorneje Šlazinskije do Dolneje Vužice, a k tomu Serskemu. Na 7. krabatovem firmovem begu žase tego junija v Carnem Komcu jose 622 luži obšilivo. To je zdjelio organizator Vorejske sportove tuaristvo. Mjazo obšilnikami su bili teke nekotare Serbe z večjego z Gornije Vužice, rozpšavio MDR. Vrni su statovali v timach firmu, v kotarih živaju. Při samem živi žaset firmu jo se na biegu obšilivo. Celkonu ceru vod 22 kilometru jo musavo mustvo zgromadnje dojšpiš. Kušte jadnotlijuc jo musav pak jano 2,2 abo 4,4 kilometra jo biežaš. Ciel zaredovania jo sobožívašerjo a živodavarjo kovo okovo vorec zviezaš, ako teke jich za pogibovanie a strove zaživienie zagorič. Familie, gledajšo, v grotku dajo letosa zase lešojski tiket za kupaniščovu. Tiket pváši za cas lešojskich ferijo v Bramborske a Sakske vod 4. julija až do 23. augusta a dovolijo obsežarjam za jednorazne zapvašenje 50 euro kušte žen zastup do grotkojskeju kupaniščovu při Kochse a v Carnej Plumpje. Ferijove tiket pváši za žiši, ukniki, uknjence a studente a dajo se při kase kupaniščovu obstaraš.
0: RBB. Serbski program. S nami do spedobnega dnja.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Tente žen panježele jo byl svetowy žen oceanu. A kute gospje svyšešo ženza v našom programje ustčevanje vo tej temje. Sebastian Elikowski Winkler jo přigotoval program z klasiskeho muziku, kotaraž se pošigujo na morja. A wenn jo zestajio fakte vo situaciji oceanu.